dini mu na enipa emu nyame asem so asedia wo nyame adi ma enipa wo nyame enipa edi so wo nyame di wo nyame asem eye adwuma papa na owo ewo